0: Uniform Tango, contacto con 193, un buen día.
1: 193, gracias, soy Oscar, buen día, Uniform Tango. Aproximación Guadalajara, muy buenas tardes, Station November 171, estamos con ustedes con información Uniform 13000 para 12000, directos Golf Lima 562.
2: Continúa sobre pista, abandone vía Charlie 1, dentro de lo posible no demore tránsito en final 3000.
1: Le llegará. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1